Ang paghimud-os katulad ini sa isa ka tawo nga nagapungko sa isa ka umba-umba. Worry is like a rocking chair. It will give you something to do, but it won't get you anywhere. Ang paghimud-os walay kapuslanan sa aton pagpangabuhi kag indi makadulot sing kaayuhan sa aton kahimtangan. Pakig-upod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagatalakayon paagi sa pulong sang Dios ang topiko na tuhoy sa paghimud-os diri sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi.

Ang dinalan sa kasulatan sa ato sa siri nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga Filipos Kapitulo 4 kag akon pagkabasahon ang versikulo 6 kag 7. Naghambal ang pulong sa Ginoo sa aton, dili kamo magimudos sa bisan ano, kundi sa tagsa kabutang sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang inyong mga pangabay. Kag ang pagidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan niya pagangop magatipig sang inyo mga tagipusoon kag sang inyo mga painuino sakay Kristo Hesus.

Katahom sang kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian, ginatiguluhan niya to tell it to Jesus. Kag sa pagkamatuod, sa tion nga mag-abot ang pagimudos, ang kabalaka, ang pagpalibog, isa lang gid kabutang ang ginatudlo sang pulong sa Ginoo sa aton. Amo nga magpalapit kita sa iya, paagi sa pagpangamuyo, aton inaiula, itugyan sa aton ni Ginoo. Kag magpangayo kita sing kaalam, kusog kagabakod, nga maatubang naton ang ini nga pagpahangkat, ang ini nga kabudlayan, ang ini nga butang nga aton nga ginapaligban o kon ginahimudusan, kaysa matutom kag subungman tampad sa paghatag sa imo kag sa akon sing bugay nga aton gid ini nga madaog. Kay iyaman nga ginsaad sa tagsa-tagsa ka mga anak niya nga indi niya kita pagpabayan o kon pagatalikdan kag subungman sa tion sang adlaw sang kabudlayan, hatagan niya kita sing tuman nga bugay agod nga mangin madinaugon kag subungman mangin mabinungahon ang aton niya nga matag-adlaw nga pagpangabuhi kaupod sa iya. So amo ini ang minsay sang kalantahon niya aton niya ginpamatian bag-o gid lamang. Winning over worry. Amo ini ang aton nga ginatun-an subong kag ikaduwa na ini nga bahin sang aton nga pagtuon sa sini nga topiko diri. Sa ginambal naton, wala sing tawo na exempted sa ginatawag naton worry, no? Ang kada isa sa aton mag-aabot gid ang tion sang ginatawag naton pagpalibog o kon sang pagkabalaka o kon sang ginatawag naton diri nga pagimudos. Now isa kabutang nga masapuan naton kag matun-an naton sa pulong sa Ginoo, amo nga nagaabot gid ang ginatawag naton pagimudos sa aton. Sa piyakabahin, nagambal man ang pulong sa Ginoo sa aton nga ang pagimudos indi inigali nagaayon sa pagtuo naton. Kay ang isa katumuluo wala gintawag sang Ginoo nga maghimudos. Kay ang paghimudos isa kabutang gali nga makabig naton nga walay pagtuo. So ang isa kabutang diri nga makita naton karon, worry is not compatible with the profession of a believer. Kung siya tumuluo, dapat hindi siya gali mangin o kung matawag naton niya, hindi niya pagsaguron ang paghimudos. Kay ang paghimudos, sinyalis ini, patimaan ini sang walay pagtuo. So ang pamangkot ni karon, anuya ang ubraho naton kung mag-abot ang paghimudos sa aton niya kabuhi. Ang hambal sa Biblia sa aton, aton iniitugyan sa pagpangamuyo sa iya. Filipos Kapitulo 4. Kag nga aman, kati amuman ini ang ginasaysay sa aton sa naunang Pedro Kapitulo 7. Magtugyan sang inyo tanan niya pagimudo sa iya, kay siya nagakabalaka sa inyo. Ambot silingon-siling ang aton niya Diyos, may dako nga kaawa, may dako nga kabalaka sa imo kag sa akon. Kung sa aton pa, ang Ginoo, nakita niya ang tanan-tanan niya ginakabalak-an naton. Kag ang handom sa Ginoo nga mahuklasan kita sa sina nga mga ginakabalak-an naton. Paano naton ini mahimo paagi sa pagtugyan sa iya? Amuning pulong gingamit dire sa aton, casting all your cares upon him for he careth for you. Aton ini itugyan, aton ini nga ihaboy sa iya nga do katulad sang isa ka basura. Kag sa naibaluan aton nga kun magaboy kita sang isa ka basura, wala na niya sa aton plano kag tinutuyo nga kuhaon ta na liwat kagamiton ta na liwat. Kay ti basura na namo. So amo man ini ang paglaragway sang pulong sa Ginoo sa tion sang ginatog naton pagimudos naton. Itugyan ta sa Dios pagi sa pagpangamuyo. Kag tapos aton pangamuyo, hindi na kita dapat maguna-una nga lukduhon naton liwat o kung kwaon naton liwat sa tiilan sang Diyos o kung nga
aton niya bawion sa iya kag kita naman liwat ang mag kapot sa sini nga pagimudos. Kaya hindi amo inang plano sa gina sa aton. Kaya sa tiyon niya natugyan na naton sa iya, kalipatan na naton, kag ihatag na naton sa iya. Gani ang aton niya ngahimuon, magpangamuyo. Ang importante nga pangamuyo dira nga Ginoo, ginatugyan ko ang ini nga pagimudos sa imo. Kagatagi ko sing kaalam nga mangin madinaugon ako sa sini nga pagimudos nga akon subong nga ginatugyan sa imo. Kay kun lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, hindi ni gali iyang sa tiyon niya matugyan ta na sa Diyos. Pabayaan ta na na, kundi may ubrahon kita. Amunin nga kung aton niya nga lang taon, ang kaalam sa Ginoo ang mga pangayoon naton nga sa iya pagsalig, sa iya gahom, sa iya pagtuo, matubang naton ang ini nga kabudlayan, ang ini nga pagpangangkat nga nagdulot sa aton sa pagimudos nga madaog naton ini. So amoy na ang prinsipyo nga makita naton. Gani sa tiyon nga mag-abot ang pagimudos sa aton, itugyan naton ini sa Ginoo. May isa ka manugbali nga amo ini ang iyang pag-ilustrar sa pagimudos. May isa kuno ka istorya sa isa ka manguma nga sa diin may amo siya kag nag-aobra siya sang duta sang iyang amo kag sang naka ani na sila sang iyang patubas nga amo ining kamuti, no? Ginatay niya sa amo niya ang bahin sang iyang amo kag iyang nga bahin sa madason niya adlaw ginsulod niya ini sa sako kag tapos ginpasan kay dalon niya ini sa ila digto nga tindahan sa ilang baryo agod nga mabaligya niya. Kag samtang iya ini ginalukdo pagadto sa ilang tindahan sa ilang baryo, naagyan siya sang bata sang iyang amo nga nagasakay sa pickup. Kag iya ini ginpamangkot ang ini nga manguma kundi in siya magadto niya dra lang ko to sa ano sa tindahan ibaligya ko lang ning parte sang amon patubas ni tatay nimo kag nagambal ining bata nga ti digto man kumaagi so sakay ka na lang sa akon dra no saka ka lang da sa likod sa pickup so nagsaka ining manguma kag nagsakay sa likod sang pickup sang sining bata sang iyang amo kag nanotaran sang bata sang sining amo niya nga samtang nagadrive siya ining manguma nga ra sa sulod sang iya nga pickup no sa likod nga naga pungko ginapasan niya man japon ining isa kasako niya nga kamuti so nagpundo siya kag ginpamangkot niya ining manguma niya tiyoy nga ang ginapasan mo pa na ibutang na lang dra sa dalum sang ano sang salug sang akon niya pick up. Tiyan sabat sa sini ko nga muma niya nga to mahuya man ko. Ginpasakay mo na ko kag pabugatan ko pa ang imo nga salakyan sang sini nga ginapasaan ko nga kamuti. Tido amuman ina masami ang paglaragbay sang ginatuwag naton pagimudos sa atubangan sang aton niya Ginoo. Itugyan ta sa Ginoo. Pero tapos sa itong pangamuyo, gasampok man japon ato ni kilay, nagahilab man japon ato niya tiyan, kag naghahanas ang atong paginawa, kay nga man, kita man japon ang nagapasan sini. Katulad sang sini nga manguma, nga ginapasan niya ang ina nga isa kasako niya kamuti, nga sa diin gali, ara man japon sa atubangan o kung sa ibabaw sang salakyan sang iyang bata sang iyang amo. Ti sa Biblia hindi amo sina. Itugyan naton sa Dios kag pagkatapos at natugyan, himuon naton ang butang nga iya nga gina tudlo sa aton. Nga dapat aton himuon kag ihatag naton ang ina nga butang sa iya.
Amo na kung atong gil ilang taon, grabe ang epekto sang pagimudos sa tao o kung ining worry, bala, no? Physically, madamo sang mga tao nga nagahimudos o kung nagaworry nga ginaulser na. Kaya nga man, tungod nga nagapalibog na sila, nga nagapalibog, ano katabo? Hindi na sila makatulog. Alas dos ang kagahon, hindi gyapon katulog. Kaya ang ginapanumdom, ang ginapaligban. Ano pagid? Maiba niya hindi na magkaon. Kaya kuno busog na. Hindi na sila kabatsyag sang gutom. Kaya nga man, hala palibog na lang nga palibog. Ti, anong resulta? Gakabalda ang lawas. Ginaulser, kaga nagabalalik ang mga masakit sa lawas. Ti ano pagid? Hindi lamang sa physical nga lawas, kundi bisan pa ang mental health naton, no? Psychological effects ni. Madamo sang mga tawo nga nagahimudos nga may nadlukon. Kag hindi lamang amasina, nag-aabot pa ang mga depression o kun hindi maayo nga panghuna-una. Nga amo sini, bunga ini sang ginatog naton pagimudos. Kagti sa espirituhanon niya nga aspeto sa Isaya katumuluo, batam-an ginika, dako ang iya nga epekto. Kay nga aman, sa ginambal naton, isa ini kapatimaan nga wala ka nagasalig sa imo nga Diyos. This is also a sign of unbelief, faithlessness. So amuni nga ang Biblia nakita niya ini nga butang kag nga nagatag siya sa aton sing dako gid nga pagpangkat diri nga aton ini nga itugyan sa aton nga Ginoo. This is the command, no, nga makita naton diri, magtugyan sang inyo tanan nga pagimudos sa aton nga Ginoo. And this is our comfort, no? Una diri command, and here is our comfort nga ginambaldi sa aton kay siya nagakabalaka sa inyo. That is our assurance. Katahom sinibla, no? Kay sa tiun gali nga magtugyan kita sa Ginoo sang aton nga ginakabalak-an, ginapalibugan, dapat ari man ini nga kamatuoran sa aton panguna-una nga ang Diyos naton nagakabalaka sa aton. May dako siya nga kaawa, may dako siya nga gugma, naibaluan niya ang aton nga ginabatsyag, naibaluan niya ang aton nga ginadala. Kag indi niya kita pagpabayan o kung pagatalikdan, kundi buligan niya kita sa tion nga magpalapit kita sa iya. Madamo sa mga tao subong, ilabinigid ang mga politiko naton, mambalan na sila, mga abyan, mga kasalingan, naibaluan ko ang inyo nga kaintangan, naibaluan ko ang inyo ginabako, naibaluan ko ang inyo nga ginabatsyag. Ayan, naibaluan nila apang wala sing ginatawag na ton handom nga magbulig, o kun ayan, naibaluan na nila sa ba-ba lang, hindi sa tigipusoon. Ang ato niya ginuulain, naibaluan niya ini, kag nakita niya ini, kag may handom siya nga magbulig sa imo kag sa akon, sa tion nga magpalapit kag magtugyan kita sa iya. So amuni ang comfort nga makita naton diri sa pulong sang aton nga Ginoo. Indi gali ang Ginoo tugot nga ikaw kag ako ang magdala sang sini nga mga palaligban naton. Kayang ini nga mga kabugatan sang palaligban, isa ni kabutang nga makahatag sa aton sang kaupangan nga sa diin, kung aton ini nga ginadala, nagapahayag ini sang aton gali nga walay pagsalig sa aton nga Ginoo. This is also a sign of faithlessness. So importante gini nga makita naton kag may baluan naton. Ang muni nga kung aton gali nga lang taon sa pulong sa Ginoo, sa tiyon nga mag-abot ang pagimudos
sa aton kabuhi. Isa sa mga ipangamuyo naton ang mga Ginoo, buligi ako nga magtubo ang ako nga pagtuo. Kay ginatugyan ko sa imo ang ini nga paliligban ko. Kag Ginoo, buligi ako, hatagi ako sing kaalam nga akon nga matubang kag magdaog ang ini nga paliligban kay gintugyan ko sa imo. So amo ni ka importante, no? So paano naton ini maaplikar sa aton nga tagsa-tagsa ka mga kabuhi? Now, nahibaluan na to, no? Kung magambal kita pagimudos, amo ini ang pagpalibog naton sang mga butang nga wala pamatabo. Mga butang nga sabwas. Ti kung lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, makita naton, kag amo ni aton pagatunan sa madason, nga ang Biblia ya nagambal kag naghatagid sa aton sing dako nga pagtulunan nga ang palaligban sa sini nga adlaw tuman na para sa imo kag para sa akon. Kag indi na kita magpalibog sa madason nga adlaw. Kay ang ina nga palaligban sa dason pa inaya nga adlaw. Na importante ini nga masapuan naton kay basi magpauna-unang ibanti magamo sini gali pastor ti mapawala na lang ta. Tindi amo na iya ang plano sang aton nga Ginoo. Now, para mabutang naton ini sa insakto nga sitwasyon. Ayan katulad sa isa ka estudyante. Ang ining estudyante, nakita niya nga sa madasun niya simana, may ara na siya nga examinations. Butang na itong final examinations. Kag kinanglanon nga maamana niya ini. Ti anong ubrahon niya? Sa ginambal na itong isa ka sitwasyon, duwa ka pauna-una, no? Isa ka butang ngayara siya pauna-una, pero natunga ang iya pauna-una. Ayan ang isa diri, nagahimudos siya. Ano ang matabo kung ma-fail ako, malagpok ako sa sining nga exam? Ilabinagid kay amo ini ang nauli nga exam. Kung malagpok ako, ano ang mahimo na kon? Titungod niya nagahimudos siya, magpalibog siya, nga magpalibog, nga magpalibog. Hasta nga ang iya pangunauna, kung malagpok ko, hindi ako makapasar. Kung hindi ko makapasar, hindi ko makagraduate. Kung hindi ko makagraduate, hindi ko makapangita trabaho. Kung hindi ko makapangita sa trabaho, magutman ako. Kung magutman ako, kaga hindi na ako makapabisti sa akong kagulingon. Sinupa nga babayi ang magpalapit nga mangin asawa ko, wala na. Ano na lang ako niya kabuhi? Wala na simpulo sa akong kabuhi. Tiini ko na ito niya lang taon. Nagadugang ang mga butang nga ginapaligban naton sa isa gid lang kabutang nga ginatubang naton. Apang sa piya kabahin, may ara man ikaw opsyon. Ang ini estudyante, pwede man niya planuhan niya. Sini pa lang si mana, tinguan ko nga mag-review. Ang ako nubrahon, mangita ako sang notes. Kung kulang ako niya notes, makopya ko sa mga notes ang akon mga classmate. Agod niya may reviewer ako. Kag mangita ako sa grupo nga mag-group study kami. Kag subong man nga mga muyo ako sa Ginoo, itugyan ko sa Ginoo. Kag kun ano gid man ang resulta, basta nga nahimo ko lang akon pinakamayo, itugyan ko ni sa Ginoo kay ang Ginoo kay balos ang akon nga kimtangan sa madason nga adlaw. Ti ina isa ka butang nga ginatubang, pero may duwa kag ginatawag naton siya nga ginatubang nga sitwasyon. Ti ano ang himuon niya? May duwa sa koopsyon. Kang ginambal sa Biblia sa aton, itugyan naton ini sa Ginoo. Kay ang Ginoo na kay balo sa pag-atipan sa aton. Kay anuman niya kahimtangan kita, ang Ginoo makasarang sa pagbulig sa aton. Kay nga man, ang Ginoo may dako nga kabalaka pagigugma sa imo. Itugyan naton sa Diyos. Ayan, gamay man ang abutang, o kung dako man ang abutang, mag-abot ang pagimudo sa aton, mag-abot ang palibog sa aton, itugyan ta sa Diyos. Sakit man asang unto, o kung kanser,
10-item quiz man na o kung board exams. Utang man na sa tiyanggi o kung utang man na sa bangko, loan sa bangko. Nakita sa Ginoo ang tanan-tanan nga pagimudos naton. Kag dapat itugyan naton sa iya. Gamay man ina ko dako, itugyan naton sa iya. Kay ang Ginoo may dako nga kabalaka sa aton, kag indi siya gusto nga ikaw kag ako amo ang magdala sang sini nga mga pagtilaw, mga kabudlayan. Kay nagikan man ini sa iya, kag dapat nga itugyan kag isalig naton sa iya. Nga may pagpangamuyo nga mo sini, Ginoo, hatagi ko sing dako nga pagtuo nga matugyan kag masalig nakon sa imo ang inigi na pangimudos ko, kag indi na nakon pagkwaon ang gintugyan ko sa imo nga pangimudos. Ikaduwa, Ginoo, hatagi ko sing kaalam nga akon matubang ang ini nga mga pagpangangkat nga maaman ko ang akon kaugalingon, kag bisan pa may ara ko pagsalig sa imo nga kun anuman ang matabo, ikaw ang nagakontrolar sang tanan-tanan, kag ang akon palabuton yara sa imo, kag ang akon palabuton maayo bisan ano pa ang resulta sang sini nga mga krisis o kun pagtilaw nga nagaabot sa akon tagsa-tagsa ka kabuhi. Ti ini kun aton gili nga lang taon, amo ini ang kamatuuran nga ginambal sang pulong sang Dios sa aton. Now we need to know this in closing. Come, preparation and obsessed anxiety are two different things. Ang kalmado nga preparasyon sa tiun nga mag-abot ang pag-imudo sa aton, nga amo ini ang ginhatag sang Ginoo sa aton na kaalam nga mapreparahan naton ini, lain iniya sang sa ginatog naton diri obsessed anxiety, no? Na sa diin mangin restless ikaw kag ako, no? Hindi na kita makapaway kundi panumdumon ta lang, panumdumon niya, panumdumon ina. Now may dako ina nga kinalain. God wants us to exercise calm preparation rather than obsessed or restless anxiety. That's why nagambal din sa aton, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Gani amo ini ang dako na challenge sa aton subong. Nga sa pagatubang naton sang matag-adlaw nga mga pagpangat sa aton nga pagkapangabuhi, sa tiyon niya magpanuktok sa aton tigipusoon ang pagimudos. Kun aton ini marilisar nga pagimudos na ini, itugyan ta sa Dios. Kay siya gali, mainawaon, mapinalanggaon, mabinalakon, nga magbulig sa imo kag sa akon, alay ayon niya kita, agod niya man madinaugon kita sa tunga sang sini nga mga pagimudos nga ginatubang naton sa aton ni pagpangabuhi. Sa madasaw naman yung broadcast, inyong abyan, alagad sa kahinan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

sami nga naga-experience siya ang Cambodia sang gilayon nga pagbaha kag paglapaw sang mga suba humalin Hulyo tubtub Oktubre. Kagsuno sa datos sang NCDM, 19 katawo na ang ginbawian sang kabuhi tungod sa nasambit nga insidente. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod,